0: igunamba ge ti boda kala e wara zo ti boda toto isa ken to e bara la singila mingi nzoni ngo nganda pre na langa vraiment le gra téléphone na leti gara wala gi na yanga da ti ala na mindo boka so ngunda pana sa to soso ti ti ala so meme lo pika o pika pe igo gi gongwa
1: Ay, kwa gurugumu wa bai kwa razi wako kwa hoti na kwenye telefono wa bai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: nila. Oh la la. Oh, imangani tonso wala kena mbage nika reparator na mbage chiboda toto isa kento toto ipito mo maireni njona pesu motena tene toto isa kento mbila pe. Passing any a cacan that also you're gonna call Rotaketa Chouchou, ah, Mamino, Papino, a Chouchou Pon, a Mama, Papa, Bombina Irini Sokangaso, a Choupio, so guy Irini la, and Doruqua sing a parole d'enfant, mais en attendant, Bunganang Bato sing, Batimoa sing at Anna da Fond de Keloka, à la Tenaye, à Zingawaya, like a Mainandoa. Sing the Besso canon star, like Imbana and